0: zmiłu małerycy przychod. Z tym przeszeniem su se zabierali gości serskiego blida z riodu w serskim muzeum w mieście. Gościa Piotra Sierżyńskiego su se przeprzosili młodego Polaka, który się uknął serski w biegu jednego lita, a riec żyńca już sam uwucują. Jak jo jego droga do Łużycy uglidała, a co go dla jo słojańskim riecem przychylony, zgania się wyt Julię Krysinie.
1: Ближний поеда сэрский, а улицу ее пщи. Сэрским ближе не перей в своей живинской дрозе. Нарожил ее печи жинский пельский. Пежжи ее быдлил чехойский, словакский, анимский. Попшав ем, ее штудировал биомедицину. Йосепак рассужил свое живенье пщи в брыжи щрецам. Мимо сэрщины, поеда пельщину, чещину, словакщину, анимщину. Его займ зарец и пщи выжил ее южу в это жищество.
2: Gernusz Lazinsku riec pićku słyszał od mojego nana, ale tak, aż myśmy z familią pisałem każde lieto kwerie albo urlop getowali koniaków, to jo w pedpołudniu gernieje szlazinskie, tam jo blisko k czechojskiej a słowackiej, a ja sam to szykno słyszał, a widział, a jo tam wielgin riednie, a nikak tam jo se zachopiło to dla mnie aż wow, dajo telik słowiańskich rieców, a wszakich dialektów, a jak to szykno funkcjonuje.
1: Весебні фасцинірую його мали рєце, так ако рєц його фамілії Шлязинщина. На зарядованню його печі жінські розпшав'яв в этом, как тарец жінця, пще живі його бжестатні петпіри.
2: Та шлязинська рєць його знаєш так, ако гернусерська, зо там дає віцей фамілію, що ж те молоді люди сутеке наукнули в фамілії, я бишко вже ніц віцей, але не дає там то спіховання, а те фінансірування. A dlatego ja se myslím, aż tam obstoi ten czach, aż to malsniej buzio zajś ta szlazinska riec.
1: Dalszny przykład jo Wilamowska riec. Tu riec pejeda żynca jano iści niekak żasyś angażirowanych ludzi w Pelski. Wena se skoro doskubio.
2: Wilme zauchysz we niemskiej riecy, we pelskiej riecy język wilamowski. Ta riec jo blisko bielsko-biała, a to jo takie pedpołudnio pelskie je. Oni mają tam takie perzyconki z pelskiej riecy, ale z większego i oto podobne knimskiej riecy, ale wielgin inaczej ugrono.
1: Psie zabieru z małymi riecami, jo psie szupieści żyński k serszynie. Psie tletoma, jo se obżelił na riecnym projekcie Zoria, pe zakończeniu kursa jo wystał projekcie ako riecny trener. Jego stawizny myg drugich inspirować za uknienie gronie Kristina Klimowa.
3: Von może przedstawić swoje naskonienia, a to zajmne, jak on to transportuje na dolną serbszynę. A to on nam wegen wyraznie, wegen dere, ze swoją prezentacją przedstawił. Ja som wegen Wiasowa a Żekona, aż on tak w tej rece, sztyce a teke ju dalej dają.
1: Другим желю зарядования су дискутировали в пщихаже сэрские рецы. Ако позитивный ее узвигнул пещи жинский аж сэрская рец, сывнимский, спихую в эдстатного бока. Вен ее пак таки показал на то, аж су рецны проекты пщецы и пыцасу обграницованы. Кто ж не ужива свою сэрскую рец далей, ю засы сгубую.
3: Kaž mi nejde vozorju, se rozkranjali, až teke te, ako su absolvirovali ten semester, až oni zmiju, pitaju sebe recnih partnerju, za ten přichodni cas, dokola štega mežoš jano, se sedem serbom, serski pejedaš. A to je tak rozsudne, za dalšne, vuviše, respektivne, za skšušenje te rece. Ta zoja projekt je taki dobro zahopenk, ale ten masse pondali vjasč.
1: В этой теме суд дискутировали, опытали шаки развязания. Я за другим, ее сына рожила, запщим ешь абсольвентов сэрско-рецных курсов, мэцни до сэрских институций о проектов. Кристиана Пинникова ее мимо того напоминала, об ИСПИ Дарье сэрские рецы, вецей показали в своем шеднем дню.
4: Ja si myslím, my se zase tak ve zjavnosti nepoznajeme, až umejeme serski a až tam nicht ten serski jo. Ale gaby každý měl taky malý bublink, button při nakřebiatniku alebo při tašce, až tyke se uznajíš tomu serskému a pen ten tam nevíží a ten umej a ten má něco, co kdo má ten bublink, pen přížeš to rozkrona.
1: Таки молода генерація, йо була тема дискусії. Обжельники, субилі з'ядне, аж за молоди серби фелію атрактивне зарядування, література, амежності, активний сербський пейдаж. Метонок, йо мів ідея к утой темі.
5: A moim starszym wydaje było, aby my stworzyli niekaki ramik, w którym szwini mogą sami swoje idee uwijać. Dlatego by nasz daje było ich organizatoryjski podpierwać, albo z nasz takie wytargi z pieniędzami, albo spichować ich projekty, ale nic, a szwini musi przełzeć nasze struktury, nasze idee. To, co myśmy przed dważa z szaletami raz za redne mieli, to nie gronie aż te żyncajszne to za ważne mają.
1: Jan Будар з Герної Вужиці йо узвігнув, аж цу старійше веней у шимір'є закроньоне за обховання серської реці.
6: Я си мислю, що ж бідобаво сильніше бич йо аж маме напшауду давносерське фамілія. Фамілія кінч передаю з жішмі серські, а так ти жіші то далі укну в жішоні, а в шулі, але зойо то риц фамілія.
1: На кінцу Йопеч Шижинський показав надальшні проблем. За його знашим, фелюю з'явний пщіступ крецним архівам РББ. Там все ховав єлі награванню мамінорецних, веткатерих йом ястим в єлі нябогіх. Залюжі кетери Шижинця, серську рец укну, мегаліте автентістські награванню биш гедне.
0: Ja, na końcu zarydowania susiebe gości serskiego blida byli objadne. Z dżarża, że nie mogą sersku rydza kulturu jano w instytucjach albo projektach, ale z wysobinskim angażemangom.

0: zmiłu małerycy przychod. Z tym przeszeniem są się zabierali gości serskiego blida z rejodu w serskim muzeum w mieście. Gościa Piotra Sierżyńskiego są się przeprosili młodego Polaka, który się uknął serski w biegu jednego lata, a rec żyńca już sam uwucują. Jak jego droga do Łużycy uglidała, a co go dla jego słojańskim recem przychylony zgania się wyt Julię Krysinię.
1: Ніжні поїда серські, а уліцю йо пші. Серським ближе ні пірєй ви свої жівінські дрозе. Нарожів йо се пічі жінські пельські. Пежжі йо бидлів чехойські, словакські, анімські. Попшав їм йо штудірував біомедицину, йо се пак розсужив своє жівіння пші вибрежі щрєцам. Мімо серщини, пида пельщину, чещину, словакщину, анімщину. Його займ зарєц і пші вижив його южо вет жіщетства.
2: Gernusz Lazinsku riec pićku słyszał od mojego nana, ale tak aż myśmy z familią pisałem każde lieto kwerie albo urlop getowali koniaków, to jo w petpołdniu gernieje szlazyńskie, tam jo blisko k czechojskiej, a słowackiej, a ja sam to szykno słyszał, a widział, a jo tam wielgin riednie, a niekak tam jo se zachopiło to plamio, aż wow, dajo telik słowiańskich rieców, a wszakich dialektów, a jak to szykno funkcjonuje.
1: Весебні фасцинірую його мави рєци, так як у рєць його фамілії Шлязинщина. На зарядованню його пічі жінський розпшав'яв в этом, як тарєць жінця, пще живі його бже статнеє петпіри.
2: Та шлязинська рєць оснащ так, як гернусерська, зо там дає віцей фамілію, що ж те молоде люди су таке наукнули в фамілії, ябишко ж ніц віцей, але не дає там то спіховання, а те фінансірування. A dlatego ja se myslím, aż tam obstoi ten czach, aż to malsniej buzio zajś ta szlazyńska riec.
1: Dalszny przykład jo Wilamowska riec. Tu riec pyjeda żince jano iści niekak żasyś angażirowanych ludzi w Pelski. Wena se skoro doskubio.
2: Wilme zauchysz we niemskiej riecy, we pelskiej riecy język wilamowski. Ta riec jo blisko bielsko-biała, a zo to jo takie petpołdnio pelskie je. Oni mają tam takie perzyconki z pelskiej riecy, ale z większego jo to podobne k niemskiej riecy, ale wielgin inaczej ugrono.
1: Pszie zabieru z małymi riecami jo pszie szupieści żyński k serszynie. Pszie tlietoma jo se obżelił na riecnym projekcie Zoria, pe zakęceniu kursa jo westał projekcie ako riecny trener. Jego stawizny mego drugich inspirowasz za uknienie gronie Kristina Klimowa.
3: Von może przedstawić swoje naskonienia, a to zajmne, jak on to transportuje na Dolnosabszynu. A to on nam wegen wurasnie, wegen dere ze swoją prezentacją przedstawił. Ja som wegen Wiasowa a Żekona, aż on tak wie die Rece, Stütze, a teke ju dalej dajo.
1: Другим желю зарядування су дискутировали в пшихаже серські реці. Ако позитивний йо узвігнув пещі жінський аж серська рець, севнімський, спіхую від статнего бока. Вен йо пак таки показав на то, аж су рецьне проекти пщеці пецасу обгранніцуване. Хто ж не ужива свою серську рець далі, ю заси згубую.
3: Каш мене до возорю су розкраняли, аж таки те, ако су абсолвірували тен земестр, аж вони змію питаю сі, беріцних партнерів за тим психодне цас, доколи штига межош яно за седим сербом царський поїдаш. А то є так розсудне за дальшне вувіше респективне за скшушення тієї риці. Та зоя проєкт є такий добре захопенк, але тен маса пон далі в'язч.
1: В этой теме судискутировали, опытали шаки развязания. Мязы другим, йосы наражило, запщим еш абсольвентов серско-рецных курсов, мэцни до серских институций, а проектов. Кристиана Пинникова ее мимо того напоминала, абы сэпи дарье серские рецы, вецы показали в своем шеднем дню.
4: Ja si myslím, my se zase tak ve zjavnosti nepoznajeme, až umíme serský a až tam nicht ten serský jo. Ale gab in kůžde mě taky malý bublink, button, při nakřebiatniku, abo při tašce, až tyke se uznajíš tomu serskému a pen ten tam nevíží a ten umí a ten má něco, co kodla má ten tým bublink, pen přížeš to rozkrona.
1: Таке молода генерація йо була тема дискусії. Обжельники су були з'ядне, аж за молоди серби філію атрактивне зарядування, література, а межності активний серський пейдаж. Метонолог йо мів ідеї к утой темі.
5: A moim starszym bydaje było, aby my stworzyli niekaki ramik, w którym szwini mogą sami swoje idee uwijać. Dlatego by starszym było ich organizatoryjski podpierwasz, albo starszym wytargi z pieniędzami, albo spichowasz ich projekty, ale nic, a szwini musi przełzeć nasze struktury, nasze idee. To, co myśmy przed dważa z szaletami raz za redne mieli, to nie groni aż te żince, jeszcze to za ważne mają.
1: Jan Budar z Gernio Wużycy jo uzwignął, aż cu starejszy w najuszej mierie zakroniony za obchowanie serskiej recy.
6: Ja si myślę, coż by dobyło silniejsze być, jo aż mamy na przodu dolnosarskie familie, familie, kiedy pijedają z dziećmi serski, a tak te dzieci to dalej uknu w dziśłoni, a w szuli, ale zojo to ryc familia.
1: На кінцу його п'ять Шижинський показав надальшний проблем. За його знашим, фелюю з'явний пщіступ крєцним архівам РББ. Там все ховав єлі награванню мамінорєцних, вед катерих йом ястим в єлі нябогіх. За люжі кетери Шижинця, серську рєц укну, мегаліте автентістські награвання биш гедне.
0: Ja na końcu zarydowania susiebe gości serskiego blida byli objadne. Zdżarża, że nie mogą sersku reca kulturu jano w instytucjach albo projektach, ale z wysobinskim angażemangom.